Miqtëvyer, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka njoftuar se së shpejti do të vizitoj Damaskun duke theksuar mbështetjen e Tyrkisë për stabilitetin e Sirisë. Në një intervist për Al Jazeera, Erdogan i foli edhe për luftën në rajon, mos marveshjet dhe marveshjet e mbrojtjes me Pakistanin dhe Arabin Saudite, gazën, mardhenjet me Shëban e Rusin dhe antarësimin e Tyrkisë në Bashkimin Evropian. Tyrkia, Egjipti, Indonezia, Jordania, Pakistani, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dënuar refuzimin e Izraelit për zbatimin e planit të Trumpit për gazën. Ministrat e jashtëm të vendeve në fjalë kërkuan zbatimin e menjëhershëm të planit, përfundimin e luftës dhe avancimin drejt një zgjidhje me dy shtete, me krijimin e një shteti palestinez të pavarur mbi bazën e kufive të vitit 1967. I dërguari amerikan Jared Kushner pritet të takohet me Benjamin Netanyahu në përpjekje për të ringjallur planin e paqes për Gazën. Takimi vjen pas bisedimeve të Kushnerit me Hamasin në Egjipt, ndërsa disa vende myslimane po i bëjnë presion Izraelit të pranojë planin. Presidenti amerikan Donald Trump ka përshëndetur marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes të nënshkruar nga Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani në Mekë. Trumpi e cilësoi marrëveshjen si një hap të rëndësishëm që tregon bashkëpunimin e vendeve në të lindjes së mesme dhe forcimin e aftësive të tyre mbrojtëse. Papa ka bërë thirrje për ndalimin e dhunës ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe ka kërkuar përparim drejt zgjidhjes

mendu shtete. OKB-ja thot se dhuna e kolon me Izraelit ka arritur nivele të papresedenta, ndërsa mira palestines janë zhvendosur që nga fillimi i këtij viti. Dhe gjusë të nderuar po japim lajmet. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan ka publikuar një mesazh ngushëllimi me rastin e 27 vjetorit të tërmetit shkatrues të Marmaras që goditi vendin më 17 gusht të vitit 1999. Me rastin e 27 vjetorit të tërmetit të Marmaras të 17 gushtit të vitit 1999, lusë Zotin për mëshirë për të gjithë ata që humbën jetën dhe u shprehën ngushëllimet e mia familjeve dhe të afërmëve të viktimave, dhimbjet të cilëve vazhdon të jetë në zemrat tona si në ditën e parë, shkroi Erdoğan. Tërmeti me magnitudë 7.4 ballë që goditi Tyrkinë më 17 gusht të vitit 1999, shkaktoi vdekjen e 17.480 personave. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka deklaruar se vendi i tij do të vazhdojë të mbështesë stabilitetin e Sirisë dhe se në kohën më të shkurtër të mundshme do të vizitojë Damaskun. Në një intervistë për televizionin Arab Al Jazeera, Erdoğan i tha se marrëveshja për bashkët e mbrojtjes e Mekës, e nashkruar së fundi nga Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite, është një mesazh i rëndësishëm për paqen botërore. Ai theksoi se tre vendet janë pozicionuar si mbrojtësit e paqes dhe se Egjipti mund të bashkohet marrëveshjes nëse dëshiron. Lidhur me luftën mes Shëbas, Izraeli dhe Iranit, Erdoğan i tha se shpreson që paqja të arrihet sa më shpejt. Ai kërkoi rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe rikthimin e qarkullimit të naftës në mënyrë të sigurt dhe pa pengesa. Erdoğan i tha se Tyrkia nuk është në luftë, por në paqe, duke cilësuar Izraelin si aktor kryesor që ka nxitur konfliktin. Ai theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë Sirinë dhe se marrëdhëniet me qeverinë e re të drejtuar nga presidenti Ahmed al-Sharra janë të mira. Siria është motra jonë, nuk do ta lëm kur vetëm, deklaroi Erdoğan, duke shtuar se së shpejti planifikojnë të vizitojnë Damaskun. Për sulmet izraelite në Talibanit, presidenti turk tha se Tyrkia është e shqetësuar dhe do të vazhdojë të ofrojë Beirutit mbështetjen e nevojshme. Ai gjithashtu deklaroi se Tyrkia nuk mund ta lërë Gazën vetëm dhe do të vazhdojë ta bëjë atë që i takon për popullin palestinez. Sa i përket marrëdhënieve me Shëban, Erdoğan i tha se pret që presidenti Donald Trump të mbajë premtimin për kthimin e Tyrkisë në programin e avionëve luftarak F-35. Lidhur me Bashkimin Evropian, Erdoğan i theksoi se Tyrkia ende dëshiron antarësimin, por BE-ja nuk është prioritet i Ankaras. Ai i paralajmëroi se nëse BE-ja nuk e pranon Tyrkien, humbësi do të jetë Evropa e jo Tyrkia. Tyrkia ka shprehur keqardhje të thellë për tërmetet në Indonezi, ku kanë humbur jetën të paktën 51 persona dhe janë shkaktuar dëmë të mëdha materiale. Ministria e Jashtme turke u shpreh ngushtime familjeve të viktimave nga tërmetet në Sumatrën Veriore dhe Flores, duke theksuar solidaritetin me popullin indonezian. Në njoftimin e publikuar nga Ministria e Jashtme turke thuhet: "U shprehim ngushtime familjeve të viktimave dhe popullit të Indonezisë, ndërsa të plagosurve u urojmë shërim të shpejtë." Tërmetet që tronditën zonat të ndryshme të arkipelagut shkaktuan dëme të mëdha, ndërsa autoritetet nisën operacionet e emergjencës. Ekipet e shpëtimit po vlerësojnë për masat e dëmëve dhe po kërkojnë të mbijetuarit. Në ishullin në Flores është rikthyer furnizimi me karburant dhe gaz të lëngshëm, ndërsa rreth 6000 persona nga Toka Sika, Magarai, Nagaeko, Bima dhe Selear janë evakuar në zonat të sigurta. Nga tërmetet janë dëmtuar 914 shtëpi, 93 institucione arsimore, 36 objekte shëndetësore dhe 38 ndërtesa publike. Presidenti Shëbas Donald Trump ka shprehur kënaqësinë e tij për të madhe për nënshkrimin e marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës nga ana e Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit. Trump i reagoi përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me marrëveshjen të nënshkruar më 8 gusht. Jam shumë i lumtur që Arabia Saudite, Tyrkia dhe Pakistani kanë nënshkruar marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës, shkroi Trumpi në postimin e tij. Sipas tij, marrëveshja tregon se lindja mesme po bashkohet edhe se vendet e rajonit mund të mbrohen në mënyrë më efektive. Presidenti amerikan uroi udhëhecit e tre vendeve duke e cilësuar marrëveshjen si një hap të parë të madh, të guximshëm dhe të rëndësishëm. Sipas Ministrisë turke të Energjisë dhe Burimeve Natyrore, puna për shfrytëzimin e burimeve natyrore, veçanërisht të naftës së gabarit dhe gazit natyror të detit të zi, po vazhdon me një ritëm të lartë. Në 6 muajt e parë të vitit, prodhimi i përgjithshëm i naftës në Tyrki arriti në 23.1 milion fuqi. Ka kjo sasi 21.1

0: e 8 milion fuqi u prodhuan nga korporata turke naftës, ndërsa fusha e gabarit përbën 60% të prodhimit total. Në periudën janar-qershor, prodhimi gazit natyror te kaloi 1 miliard e 621 milion metra kub. Korporata turke naftës prodhoi 1 miliard e 608 milion metra kub, ndërsa kompanit private 33 milion metra kub. Rreth 92% e prodhimit total erdhi nga fusha e gazit Sakarja. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore të Tyrkisë, Alpasran Bayraktar, tha se prodhimi vendas i naftës dhe gazit do të vazhdojë të rritet. Ai theksoi se Tyrkia synon të dyfishojë këtë vit prodhimin e gazit në detin e zi, ndërsa në Gabar po hapen edhe puse të reja. Ministri Bayraktar tha se Tyrkia po zgjeron aktivitetet energjetike edhe jashtë vendit. Ai përmendi shpimet në Somali, dy licenca në Libi dhe marrëveshjen e fundit me Irakun për pjesëmarrje në 5 fusha në Kirkuk, ku vlerësohet se përmbajtja rreth 3 miliard të fuqi naftë rezerva.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministrat e jashtëm të Tyrkisë, Egjiptit, Indonezisë, Jordanisë, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe kanë kundërshtuar refuzimin e Izraelit për zbatimin e planit të Trumpit për Gazën. Në një deklaratë të përbashkët, ministrat dënuan refuzimin e Izraelit për të zbatuar udhërrëfyesin për përfundimin e planit për Gazën, të miratuar me rezolutën 2808 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si dhe kundërshtimin e krimit të shtetit palestinez. Sipas tyre, qëndrimi i Izraelit rrezikon drejt për drejt zbatimin e planit dhe minon përpjekjet për arritjen e një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Ata theksuan se Izraeli mban përgjegjësitë e plotë për çdo pasojë që mund të shkaktojë nga refuzimi, pengimi ose vonimi i zbatimit të planit, përfshirë përkeqësimin e situatës në teren dhe pengimin e përfundimit të luftës në Gazë. Ministra thanë se plani i pranuar nga grupet palestineze është rezultat i përpjekjeve të gjera ndërmjetësuese të Egjiptit, Katarit, Tyrkisë, SBA-s, përfaqësuesit të lartë për Gazën dhe Këshillit të Paqes, duke e cilësuar atë si një pikë kthese për rindërtimin e Gazës. Ata kërkuan zbatimin e plotë edhe të menjëhershëm të planit për të lehtësuar krizën humanitare, garantuar sigurinë dhe stabilitetin dhe mundësuar rindërtimin. Ministra të ritheksuan bështetje për zgjidhje me dy shtete, me krimin e një shteti palestinez të pavarur dhe sovran, me kryeqytet Jerusalemi Lindor dhe mbi bazën e kufive të vitit 1967. Në deklarat kërkohet gjithashtu që SBA-ja të vazhdoj angazhimin aktiv për zbatimin e planit dhe që Këshilli i Paqes të marrë masa urgjente dhe konkrete për të parandaluar pengimin e tij dhe për të mundësuar kalimin në fazën e dytë. Sipas një deklarate me shkrim të Hamasit, një delegacion i kësaj lëvizje i kryesor nga kreu i byros politike Halil al-Haja është takuar në Kairo me kreun e shërbimit të përgjithshëm të inteligjencës së Egjiptit, general majorin Hasan Rashad. Takimi u zhvillua në selinë e shërbimit egjiptian dhe në të u diskutuan zhvillimet politike dhe situata në teren në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe në rripjen e Gazës. Në deklaratë thuhet se Izraeli po kryen shkelje të përditshme, duke nuk e një marrëveshjen e Sharm el-Sheikut dhe planin e Trumpit për Gazën, si dhe po refuzon udhërrëfyesin për të cilin palët kanë rënë dakord. Delegacioni i Hamasit i ka informuar gjithashtu zyrtarët egjiptian për zhvillimet në Bregun Perëndimor, Jerusalem dhe në burgjet izraelite. Sipas Hamasit, politikat e Izraelit përbën një politikë të rrezikshme dhe shkatërruese, që kërkon vëmendje në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Në delegacion përves Al-Hajas ishin edhe kryetari i Këshillit Konsultativ Mohamed Dervish, përgjegjësi për marrëdhëniet e Hamasit jashtë vendit Khaled Mashal, përgjegjës për Bregun Perëndimor Zahid Jabari, kreu i zyrës për marrëdhëniet arabe dhe islame Basim Naim, si dhe antari i udhëheqjes politike të Hamasit Ghazi Hamad. I dërguar i SBA-s Jared Kushner pritet të takohet të hënën me Benjamin Netanyahu pas takimeve të tij me udhëhecit të Hamasit në Egjipt. Takimi synon të ringjallë planin e paqes për Gazën, të mbështetur nga SBA-ja, të cilin Netanyahu deri më tani e ka refuzuar. Takimi vjen pasi Hamasi miratoi 2 javë më parë fazën e fundit të planit të Trumpit për Gazën. Netanyahu ndërkaq ka refuzuar të mbështesë planin, duke kundështuar kështu çdo kompromis me garantimin se Hamasi do të çarmatoset plotësisht. Sipas burimeve të AFP-s, Kushner u takua të dielën në El Alamein të Egjiptit me Halil al-Haja, të cilin burimet e cilësojnë si udhëhecin e ri të Hamasit. një bërë

0: primtasi kushneri i kërkoj Hamasit të ndërmarë hapa konkret dhe të verifikushëm, duke përcjell mesazhin se Gaza nuk mund të jetë më burim kërcenimi për Izraelin. Një burim tjetër tha se Hamasi shprehu gatishmërinë për të mbështetur sërish planin. Pas takimit, Hamasi u bëri thirrje ndërmjetësve dhe të ashtu quajturit Këshillit të Paqes të Trumpit që ta detyrojnë Izraelin të miratojë udhërrëfyesin dhe të përcaktojnë një afat për zbatimin e tij. Në takimin që në të mbajtur në Egjipt, morën pjesë edhe përfaqësues të Tyrkisë, Katarit dhe Egjiptit, si dhe antar të Këshillit të Paqes, përfshirë ish-kryeministin britanik Tony Blair. Ndërkohë, Tyrkia, Jordania, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Pakistani dhe Indonezia e kanë dënuar Izraelin për refuzimin e planit. Në një deklaratë të përbashkët, ata thanë se Izraelin ban përgjegjësi të drejtë për drejtë dhe të plotë për pengimin e tij. Izraeli ka rifiluar sulmet ajrore në Gaza, duke plagosur disa palestinezë në Nuseirat dhe Han Yunus. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga pushimi i 10 tetorit, të paktën 1262 palestinezë janë vrarë nga sulmet izraelite. Papa ka bërë thirrje për ndalimin e akteve të përsëritura të dhunës ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar nga ana e Izraelit. Sipas faqes së internetit të Vatican News, Papa Francesku në fjalimin e mbajtur pas lutjes së së dielës u ndal të dhuna e ushtruar ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor. Ai bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të sigurohet që të ketë përparim drejt të zgjidhjes me dy shtete dhe një paqe të qëndrueshme. Në një deklaratë 12 gushtit, Kombet e Bashkuara paralajmëruan se dhuna e kolonëve izraelite që uzurpojnë tokat palestineze në Bregun Perëndimor ka arritur nivele të paprecedenta. Sipas OKB-s, që nga fillimi i vitit 2026 janë dokumentuar më shumë se 1430 sulme ndaj rreth 260 komuniteteve palestineze. Si pasojë e dhunës, shkatrimeve dhe dëbimeve, rreth 3800 palestinez janë shvendosur, gati gjysma e tyre janë fëmijë.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zëvendës komandanti i gandrës revolucionare të Iranit, Jedullah Gjevani, ka deklaruar se lufta duhet të përfundoj bi bazën e memorandumit të mirëkuptimit të arritur me Shëban në Pakistan në muajin qershor. Duke folur për klubin e gazetarëve të rinj, që i përket të televizionit shtetëror iranian, Gjevani tha se ngushtica Hormuzit do të hapet vetëm pasi Shëbaja të përmbush detyrimet e saj të përcaktuara në memorandum. Ngushtica Hormuzit dhe rendi që zbatohet aty nuk do të kthehen kurrë në gjendje pas luftës. Para luftës, deklaroi ai. Duke folur për statusin e ardhshëm të ngushticës, Gjevani tha se mundësia që Hormuzit të trajtohet vetëm si një rrugë ujore ndërmjet Iranit dhe Omanit mund të shqyrtohet vetëm pasi të jetë konfirmuar përfundimisht përfundimi i luftës. Irani ka deklaruar se në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar me Shëban nuk ka asnjë afat të gjallë ditor apo ultimatum ndaj Teheranit dhe se bisedimet nuk kanë nisur për shkak të shkeljes së marrëveshjes nga ana e Washingtonit. Sipas televizionit shtetëror iranian, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Ismail Bekaj tha në konferencën e tij të përjavshme për media se në memorandum nuk parashihet asnjë dispozitë nën titullin afat gjallë ditor. A i theksoj se Irani nuk i përcakton politikat e ti në presion, ultimatume apo kufizime kohore. Bekaj i tha se periudha gjatë editore e parapar në memorandum nuk ishte ultimatum, por një afati përcaktuar për zhvillimin e bisedimeve mbi dy çështje, heqjen e sankcioneve dhe aktivitetet vërthamore. Si pas ti, vetëm disa javë pas në shkrimit, Shëbaja i shkeli hapur memorandumin. Për këtë arsye, tha Bekaj, bisedimet nuk nesën, dhe rrjedhimisht afati gjatë ditur nuk ka më vlefshmëri. Memorandumi mirëkuptimit mes Iranit dhe Shëbas u nënshkrua më 17 qershor në Islamabad, kryeqytetin e Pakistanit, dhe tashmë kanë kaluar 60 ditë nga nënshkrimi i tij. Teherani ka vendosur disa kushte për rifillimin e negociatave me Washingtonin, ndërsa masat e reja ekonomike të Shëbas ndaj Iranit dhe kriza në ngushtisën e Hormuzit vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Dy dronë kamikaz të ngarkuar me eksploziv të tipit Hadid 110 kanë nësulmuar, si pas autoriteteve kurde, zyren private të kryeministit të qeverisë rajonale kurde të Irakut, KRG, Mesrur Barzani, dhe objektin ku qëndron drejtori shërbimit të inteligencës në Erbil. Në sulm nuk raportohet për viktima. Si pas një deklarate të njësis kundër terrorizmit të KRG-s, sulmi u kryen në orën 12:28.

0: minuta pas mesnate, si pas kohës lokale, në distriktin Salahadin të Erbilit, me dy dron të ngarkuar me eksploziv, të cilët, si pas autoriteteve kurde, erdhan nga Irani. E dënojmë fuqishëm këtë sulm dhe agresion. Kjo është absolutisht e papranueshme. E gjithë përgjegjësia dhe pasojat i takojnë atyre që e kanë kryer sulmin, thuhet në deklaratë. Kryeministri Mesrur Barzani e dënoi gjithashtu sulmin përmes një deklarate në rrjetin social X, duke cilësuar atë si një përshkallëzim të rrezikshëm dhe kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit. Nga autoritetet iraniane deri më tani nuk ka pasur reagime lidhur me sulmin në fjalë. Pavarësisht ampushimit, ushtria izraelite ka kryer sulm ajror në luginën Huxeir në jug të Libanit, ndërsa ka qëlluar me armë automatike në drejtim të qytetit Hiam. Si pas agjensisë zyrtare libaneze të lajmeve NNA, avionët luftarak izraelit kanë kryer pas mesnatës një sulm ajror në drejtim të Kantaras në luginën Huxeir. Forcat izraelite kanë qëlluar gjithashtu me armë automatike në drejtim të qytetit Hiam. Më herët të gjatë natës, ushtria izraelite kishte kryer sulm të armatosur edhe në Hadatha, në qarkun Beit Jbeil. Si pas agjencisë libaneze të lajmeve, ushtarët izraelit qëlluan me arma automatike në lagjën perëndimore të qytetit, nërsa automjetet ushtarake izraelite lëvizën brenda zonës. Më 2 mars, ushtria izraelite nisi sulme të gjera erore ndaj Libanit dhe pushtoj disa zona në jug të vendit. Qeveria libaneze kishte njoftuar se gjatë të kësaj periudhe numri i personave të zhvendosur brenda vendit kishte kaluar 1 milion. Armpushimi mes Libanit dhe Izraelit, i cili hyri në fuqi më 17 prill, është zgjatur disa herë. Pavarësisht armpushimit, ushtria izraelite kreu sulme ajrore në Liban edhe më 15 gusht në orët e para të mëngjezit. Ministria libaneze shëndetësisë njoftoi se nga sulmet e izraelite në Liban, që nga 2 marsi kanë humbur jetën 4.326 persona. Si pas burimeve lokale, ushtria izraelite ka sulmuar një kamp me tenda ku qëndrojnë palestinesë të zhvendosur pran Universitetit Al-Aqsa në perëndim të qytetit Han Yunus në rripin e Gazës. Nga sulmi janë plagosur disa palestinesë, por nuk është bërë i ditur numri sakt i të plagosurve dhe gjendja e tyre shëndetësore. Izraeli po vazhdon të shkel marrëveshjen e armpushimit në rripin e Gazës, duke goditur civil dhe zona të banuara, ndërsa vijon edhe operacionet e shkatërimit. Sipas burimeve, ushtria izraelite po e zgjeron gradualisht të drejtë perëndimit të ashtu quajturin vijën e verdhë. Që nga hyrja në fuqi armpushimit më 10 tetor të vitit 2025, nga sulmet izraelite në Gazë janë vrarë 1262 persona dhe janë plagosur 4168 të tjerë. Gjithashtu janë nxjerrë nga rënojat trupat e 808 personave. Ndërkaq që nga tetori i vitit 2023, numri i përgjithshëm i palestinezëve të vrarë në sulmet izraelite në rripin e Gazës ka arritur në 73.391, ndërsa 174.280 persona janë plagosur. Sipas burimeve, mijëra trupa vazhdojnë të mbeten në rënojat e enklavës së shkatruar palestineze. Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi se ushtria ruse gjatë orëve të mëngjesit kreu një sulm masiv ndaj disa objekteve në Ukrainë, duke përdorur armë me precizion të lartë të lëshuar nga toka dhe ajri, si dhe dron me reze të gjatë veprime. Sipas njoftimit në Kiev u godit një objekt i kompanisë Firepoint, ku prodhohen pjesë, koka luftarake dhe përforcues me karburant të ngurtë për raketat e lundrimit Flamingo. Në kryqytet u godit gjithashtu uzina industriale Kiev 111, e cila prodhon pjesë për dronët sulmues, dronët përgjues të tipit Hrush dhe dronë të mbrojtjes ajrore Garpia. Në qytetin Kremenchuk, në rajonin e Poltavës, u godit rafineria e naftës, e cila prodhon karburante dhe lubrifikant për nevojat ushtrisë ukrainase. Dërsa në Krivi Rik, në rajonin Dnipropetrovsk, u godit disa reparte të një fabrike metalurgjike që prodhon çelik të petëzuar për industrinë armëve dhe pajisjeve ushtarake. Ministria ruse tha gjithashtu se në portin e Odesës u godit një dron, një anije mallrash që transportonte materiale ushtarake për ushtrinë ukrainase.
1: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme me 17 gusht. Si sot, më 1787, shpërtheu lufta osmano-ruse me renditjen e perandorisë austro-hungareze në krah të Rusisë, kjo luftë zgjati 5 vjetë. Në këtë datë të vitit 1907, Sultan Abdul Hamidi i dytë autorizoi importin e automjeteve moderne me karburant të lëngshëm, siç janë motocikletat dhe automobilat në Perandorinë Osmane. Të njëjtën ditë të 1922-shit, përpara ofensivës së madhe, Mustafa Kemal Pashai u infiltrua fshehurazi në front gjatë natës. Si sot në vitin 1943, aleatët e luftës së dytë botërore vunën kontroll Sicilin, po atë ditë dhe vit u lind në New York aktori, producenti dhe regjisori amerikan me origjinë italiane Robert De Niro. Ai është veçanërisht i njohur për bashkëpunimet e tij me regjisorin, producentin, skenaristin dhe aktorin italo-amerikan Martin Scorsese. De Niro është vlerësuar me çmime ndërkombëtare të ndryshme, përfshi këtu 2 Oscar dhe 1 Globi Art. Në këtë datë të 1945-s, Indonezia shpalli pavarësinë nga Holanda. E pushtuar nga Japonia, ndërkohë që ishte koloni holandeze, Indonezia u çlirua dhe fitoi pavarësinë fa një lufte të armatosur shumë të guximshme. Po atë ditë dhe vit u botua për herë të parë novela Ferma e kafshëve e shkrimtarit dhe gazetarit britanik George Orwell. Libri tregon historinë e një grupi kafshësh të fermave që rebelohen kundër fermerit të tyre njerëzor, duke shpresuar të krijojnë një shoqëri ku kafshët mund të jenë të barabarta, të lira dhe të lumtura. Novela është një analogji me shoqëritë dhe regjimet diktatoriale. Të njëjtën ditë të vitit 1949, një tërmet i fuqisë 6.7 ballë goditi provincat Erzurum dhe Bingöl të Turqis, duke u marrë jetën 450 personave. Si sot më 1969, uragani Camille kategorisë 5 të goditi brigjet jug perëndimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe gjirin e Meksikës, duke vrarë 256 veta dhe duke shkaktuar një presje 42 miliard dollar dëme, apo rreth 10 miliard dollar sipas kursit të sotëm. Uragani Camille është cikloni tropikal i dytë më intensiv në histori që ka goditur SBA-n. Në këtë datë të vitit 1978, në Iran filloi lufta civile kundër regjimit të Shahut. Të njëjtën ditë të 1988-s, presidenti Muhammed Ziaul Haq i Pakistanit dhe ambasadori amerikan Arnold Raffel humbën jetën në një aksident ajror. Në bordin e avionit C-130 ishin gjithse 30 persona, përkatësisht 17 pasagjerë dhe 13 antarë të ekuipazhit. Edhe pse ka pasur shumë hetime për këtë aksident, asnjë arsye vërtet nuk është gjetur kurrë. Si sot në vitin 1996, Rusia dhe Çeçenia nënshkruan marrëveshjen e armpushimit. Në këtë datë 1999-s, rajoni Marmaras në Tyrkien veri perëndimore u trondit nga një prej tërmeteve më të fuqishëm në historinë e vendit. Tërmeti fuqisë 7.4 ballë zgjati 45 sekonda. Nga ky tërmet humbën jetën 18373 persona, u plagosën 48901 të tjerë dhe qindra mijëra njerëz mbetën të pastre. Numri i banesave dhe bizneseve të dëmtuara nga tërmeti ishte mbi 245.000. Të njëjtën ditë të vitit 2000, koka e një gruaje të re, një pikturë e humbur e të famshmit Picasso, u sekuestrua në Shanllëurfa të Turqisë. Më parë, dy vepra të tjera të piktorit spanjoll ishin gjetur po ashtu në Turqi, fermeria në Izmir dhe portreti i Dora Marit në Selçuk. Si sot më 2010-ën u nda nga jeta në moshën 82 vjeçare politikani italian Francesco Cossiga, antari Partisë Demokristiane të Italisë. Ai ishte kryeministër nga viti 1979 deri më 1980-ën dhe presidenti 8 i Italisë nga 1985 deri në vitin 1992. Cossiga konsiderohet gjerësisht si një nga politikanët më të spikatur dhe me ndikim të Republikës së Parë të Italisë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 17 gushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Nuk ka asgjë më të respektuar në mesin e popullit se sa shteti. Nuk ka lumturi më të madhe se sa fryma që marrim në këtë botë. Këto dy rreshtat e parë të poezisë së shkruar nga Sulejmani Madhërisëm, një nga sultanët më të famshëm të Perandorisë Osmane, kur kishte rënë në shtrat nga sëmundja, na kujtojnë se sa e rëndësishme është frymarrja në mënyrë të shëndetshme edhe për sundimtarin e një perandorie. Çdo gjallëz, qoftë njeri, kafshë apo bim, për të jetuar ka nevojë për ajër, edhe pse në forma të ndryshme. Por çfarë është ajri dhe nga çfarë përbëhet ai? Sot ne e dim se ajri është një përzierje e gazrave, kryesisht e azotit, oksigjenit, dioksidit të karbonit dhe avullit të ujit, por shekuj më parë, ky ishte një formacion mjaft i parëndësishëm për njerëzit. Në fund të fundit, nëse merrje dhe jepje frym, përmbajtja e ajrit nuk ishte shumë e rëndësishme. Mirëpo, në shekujt e 17 dhe të 18, probleme të tilla si rritja e popullsisë, urbanizimi i paplanifikuar dhe përkeqësimi i ndotjes së ajrit krijuan një fushë të re kërkimi për kimin, një shkencë në zhvillim në atë kohë. Kimistët e famshëm të periudhës tani kishin një qëllim të vetëm. Çfarë ishte saktësisht dhe çfarë gazra shpërmbante ajri, i cili konsideroi një nga katër elementët bazë të jetës së bashku me ujin, zjarrin dhe tokën, duke filluar që nga qytetërimi lashtë grek? Studimet e para ishin mjaft amatore dhe të pamjaftueshme. Në punimet e tyre mbi ajrin, kimistët Jean-Baptiste Van Helmont dhe Robert Bayle kishin gjetur se ajri që ne thithim mund të jeti përbërë nga gazra të ndryshëm dhe se ajri është i nevojshëm për djegjen. Por, ata nuk mund të jepnin një informacion konkret mbi përzierjen e këtij gazi. Hapi parë në këtë drejtim u hodh nga kimisti skoces, Joseph Black. Në vitin 1756, Black konstatoi se ajri përmban dioksid karboni, por shpejt doli se dioksidi karbonit ishte helmues dhe se për frymëmarrje kishte nevojë për një gaz tjetër. Ndërsa zbulimi i oksigjenit i hapi rrugën ndryshimeve rrënjësore në të gjitha studimet shkencore të natyrës dhe në jetën tonë. Oksigjeni u zbulua në mënyrë të pavarur nga dy kimistë të ndryshëm. Joseph Priestley, një prift dhe kimist në Angli, dhe Wilhelm Schiele në Suedi, ishin të parët që zbuluan oksigjenin. Por nga që punimi shkencor i Wilhelm Schiele u publikua 2 vjet më vonë, Joseph Priestley ka qenë gjithmonë emri parë që u ka ardhur në mendje njerëzve në lidhje me zbulimin e oksigjenit. Në provat e tij, Priestley fillimisht u përpoqi të përftonte një përzierje gazi duke ngrohur oksidin e merkurit dhe duke përdorur rrezet e diellit me ndihmën e një lenteje dhe rastësisht vuri re se një gaz që po rrithte nga provëza u drejtua drejt qiririt në tryezën e tij dhe flaka e qiririt u ndes pa pritmas. Priestley e përsëriti të njëjtin eksperiment dhe pasi e mblodhi në

një enë gazi në ri, e transferoj atë në një kuti me dy minjë brenda që ishin gati të ngornin nga mungesa e ajrit. Duke parë që minjë të erdhen në jetë pa pritmas në ndikimin e këtij gazi, Priestley shkoi një hapë më tej dhe e provoi zbulimin e tij të ri, këtë herë tek vetja. Në kujtimet e tij, Priestley këtë skenë e përshkruan kështu: ndjeva një lehtësi dhe relaksim të veçantë në gjoksin tim. U mbusha me një ndjenjë të këndshme. Joseph Priestley u bë shkencëtari që ka zbuluar oksigjenin e pastër, ndonëse e gjeti atë rastësisht. Zbulimi i gazeve të ndryshme në të njëjtën periudhë, veçanërisht zbulimi i oksigjenit, ka qenë një udhërrëfyes i shkëlqyeshëm për shkencëtarët që u përpoqën të zbulojnë përmes shkencës misteret e botës në të cilën jetojmë. Por, asnjë zbulim i ri nuk ka mundur të zëvendësoj lumturinë që provoi Sulejmani Madhërishëm dhe që është përpjekur të na e përshkruaj në vargjet që ka shkruar shekuj më parë, përkatësisht lumturinë që të jepë një frymëmarrje e vetme e shëndetshme.

Çankırı, Çeshtovçini veriyor Ankaras, kërë qytetit të Tyrkjes, është një qytet ku aktivitetet bujqësore dhe elektorale janë të spikatura, ndërsa ëmbëlsira me veze Çankırës është një lloj ëmbëlsire me sherbet e identifikuar me këtë rajon. Ëmbëlsira me veze Çankırës u përfshin në produkte turke me treguar gjeografik në vitin 2017 me aplikimin e bërë nga bashkia e Çankırës. Kjo ëmbëlsir e cila përgatitet për mysafir, sidomos në ditët e festave dhe pas grënjes së iftarit gjatë Ramazanit, gatuhet me 8 vezë, 3 luk miell dhe gjalp. Në përgatitjen e ëmbëlsirës, fillimisht ndajnë të verdhat dhe të bardhat e vezëve, dhe kjo e fundit tundet derisa të marrë një konsistencë të trash. Kur ena, ku janë tundur të bardhat e vezëve, kthehet përmbys, masa fituar nuk duhet të derdhet. Pastaj tundim të verdhet e vezëve në një end tjetër dhe i shtojmë në të bardhat e tundura dhe i përzijem edhe për pak. Më pas hedhim miellin e situr në këtë masë dhe vazhdojmë me përzirje. Pasi të jenë përzier për një ose 2 minuta, masën e hedhim në një tepsi prej qelqi ose bakri dhe e pjekim në furt të parangror në 175 gradë Celsius për 35 minuta. Pasi ëmbëlsira të jetë ftohur për një kohë shumë të shkurtër, e hedhim ngadalë sherbetin e ngrohtë me limon të përgatitur më parë. Ëmbëlsira me vezë pritet në copa, vendoset në një pjatë dhe sherbehet e ngrohtë. Produkte turke me tregues gjeografik.

miqtë vyrë për para se të ndajme ju njohim edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan ka njoftuar se së shpejti do të vizitoj Damaskun, duke theksuar mbështetjen e Tyrkisë për stabilitetin e Sirisë. Tyrkia, Egjipti, Indonezia, Jordania, Pakistani, Katari, Arabia Saudita dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dënuar refuzimin e Izraelit për zbatimin e planit të Trumpit për Gazën. I dërguari special amerikan Jared Kushner pritet të takohet me Benjamin Netanyahu në përpjekje për të ringjallur planin e paqes për Gazën. Presidenti amerikan Donald Trump ka përshëndetur marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes të nënshkruar nga Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani në Mekë. Papa Leoni ka bërë thirrje për ndalimin e dhunës ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe ka kërkuar përparim drejt zgjidhjes me dy shtete. Miqtë vyer, dëgjuat të transmetimin e TRT-së në Shqipe për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve do të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe A e dini se. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Mirësevini Radion Zëri Tykjes. Sot është e martë 18 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet RTS në Shqipë mund të nditni pandërprerjet çdo ditë në këtë orë në satelitën Turksat 4A me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27500, fek 56-at. Si dhe në internet në portalin rtdim.com fraksion radiolar për mesat e stacionit RT Vot West. Pas së buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe

Edin ise. Üniversite kozu të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Serdar Hyseni dhe kolegu Ercan Muharemi, bashkë me operatorin e transmitimit, Arzusta, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Mi shtë vyrë në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun amerikan Donald Trump, ku kanë diskutuar marrëdhënie dypalçe dhe zhvillimet rajonale. Erdoğan i theksoi nevojën për diplomaci në tensionet SHBA-Iran dhe mbështetjen e Turqisë për paqen në Gaz dhe rindërtimin e saj. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi ka akuzuar Izraelin se është pengesa kryesore për zbatimin e mirëkuptimit mes Iranit dhe SHBA-s, të arritur në Pakistan në qershor. Ai tha se Washingtoni e shkeli marrëveshjen brenda më pak se 2 javësh dhe cilësoj qëndresën e Iranit gjatë luftës si faktor që çoi në suksesin diplomatik. Autoritetet siriane kanë njoftuar se shpërbërja e YPG-s pritet të shpallet shumë shpejt. Sipas Damaskut, procesi integrimit të strukturave ushtarake, të sigurisë dhe civile të YPG-s në institucione shtetërore ka arritur në një fazë të avancuar. Benjamin Netanyahu dhe i dërguari amerikan Jared Kushner nuk kanë arritur marrëveshje për vazhdimin e vrasjeve të synuara në Gaz, pasi Kushneri është shprehur kundër tyre. Ndërkohë negociatat për zbatimin e mëtejshëm të armpushimit po vazhdojnë, ndërsa palestinezët akuzojnë Izraelin për shkelje të marrëveshjes. Sulmet ajrore ruse gjatë natës në disa zona të Ukrainës kanë shkaktuar të paktën 4 viktima dhe disa të plagosur. Rusia përdori 128 dron të armatosur në këto sulme.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas drejtorisë së komunikimeve të presidencës turke, gjatë bisedës u diskutuan marrëdhëniet Turqi-SHBA si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Erdoğan i theksoi rëndësinë e shfrytëzimit maksimal të diplomacisë për uljen e tensioneve mes Iranit dhe Amerikës. Ai tha se Turqia shpreson që negociatat të vazhdojnë dhe se Ankara do të vijojë të mbështesë përpjekjet për paqe. Presidenti turk tha gjithashtu se Turqia, së bashku me Pakistanin dhe Arabinë Saudite, me marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së nënshkruar javën e kaluar, kanë dëshmuar një qëndrim të fortë në funksion të sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Gjatë bisedës, Erdoğan i vuri në dukje se në një kohë kur synohet kalimi në fazën e dytë të procesit të paqes në Gaz, janë shtuar veprimet e qeverisë izraelite kundër palestinezëve. Ai theksoi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet për vendosjen e një paqeje të qëndrueshme në rajon dhe hapat për rindërtimin e Gazës.
0: Zëdhënësi i Komitetit Presidencial për gjegjes për zbatimin e marrëveshjes së 29 janarit mes qeverisë siriane dhe YPG-s Ahmet al-Halil ka deklaruar se njoftimi për shpërbërjen e organizatës do të bëhet shumë shpejt. Halili, cili është edhe zëvendës guvernatori provincës Haseke, në një prononcim për televizionin shtetëror sirian, tha se gjatë periudhës së fundit janë dërmar hapa për të adresuar sfidat të ndryshme, përfshirë çështjet ligjore që lidhe me procesin. Ai tha se procesi integrimit të strukturave ushtarake, të sigurisë dhe civile të YPG-s në institucione shtetërore ka hyrë në një fazë të avancuar. Sipas tij, faza më të vështira tashmë janë kapërcyer dhe është shënuar përparim i rëndësishëm në zbatimin e masave në teren. Qeveria siriane dhe YPG-ja arritën me 29 janar një marrëveshje të re, e cila parashikon armpushim dhe integrim gradual të strukturave të YPG-s në institucionet shtetërore siriane.
1: Avionët luftarak të ushtrisë izraelite kanë kryer 4 sulme ajrore ndaj bazës ushtarake të braktisur Ebu Zuhur në lindje të provincës Idlib në veri të Sirisë. Sipas burimeve lokale, sulmet u kryen rreth orës 3 të mesnatës sipas kohës lokale dhe avionët izraelit e goditën bazën ushtarake Ebu Zuhur 4 herë. Dhe tani nuk ka të dhëna për viktima apo të plagosur nga sulmet. As autoritetet siriane nuk kanë bërë ndonjë deklaratë në lidhje me incidentin. Para rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit, Izraeli kryente sulme në Siri, kryesisht ndaj forcave iraniane dhe pozicioneve të Hezbollahut. Pas rrëzimit të regjimit të sirian, Izraeli ka zgjeruar sulmet ndaj depove të armëve dhe raketave, si dhe ndaj pikave strategjike ushtarake në zonat të ndryshme të Sirisë.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka deklaruar

0: deklaruar se sigurimi që Irani të mos posedoj armë bërthamore është objektivi numër një i Washingtonit. Trump e bëri deklaratën përmes një postimi në rrjetet sociale duke theksuar se parandalimi i Iranit nga zotrimi i armëve bërthamore do të mbetet gjithmonë prioriteti kryesor i administratës amerikane. Objektivi numër një është dhe gjithmonë do të jetë të sigurohemi që Irani të mos ketë në asnjë mënyrë armë bërthamore, shkroi Trump në postimin e tij. Ndërkaq, kreu i shtëpisë së bardhë ka kërcënuar Omanin me aksion ushtarak nëse ndërhyjnë në negociatat me Shëbaz dhe Iranit, ndërsa ka deklaruar se Washingtoni është në kontakt drejt për drejt me zyrtar të gardës revolucionare të Iranit. Në një intervistë për kanalin televiziv amerikan Fox News, Trumpi u pyet për rolin e Omanit në negociatat që lidhe me Iranin dhe ngusticën e Hormuzit. Nëse Omani pengon, ne do t'i shkatrojmë, deklaroi Trump. Irani njoftoi të shtunën se pas disa javash negociatash teknike, kishte arritur marrëveshje me Omanin për një hartë të korridorit të lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Duke folur për Iranin, Trump i tha se Teherani duhet të ngrejë flamurin e bardhë dhe të dorëzohet. Po luajnë mirë poker, por janë të rënuar, deklaroi ai. Trump i konfirmoi gjithashtu ekzistencën e një kanali të fshehtë të komunikimit me gardën revolucionare, duke thënë: Kemi një kanal të fshet me gardën revolucionare, po flasim drejt për drejt me zyrtarët e gardës në Iran. Lidhur me gazën, Trump i tha se Izraeli nuk duhet të sulmoj teritorin edhe se Hamasi ka pranuar të dorëzoj armët. Ai konfirmoi gjithashtu se Shebaja ka një kanal të veçantë komunikimi me Hamasin, duke thënë se në fund të fundit ata po i dorëzojnë armët. Sa i përket politikës izraelite, Trump i tha se beson se do të ishte më mirë të qëndrojnë jashtë zgjedhjeve në Izrael, por nuk e përjashtoi mundësinë të mbështetjes së një kandidati.
1: Ministri i jashtëm i Irakut, Fuad Hussein, i ka kërkuar Iranit të bëjë një deklaratë të qartë dhe zyrtare lidhur me sulmin ndaj zyrës së kryeministrit të qeverisë rajonale kurde të Irakut, Mesrur Barzani, dhe banesës së drejtorit të shërbimit inteligjencës. Sipas Ministrisë së jashtëm irakiane, Hussein zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian, Abbas Araghchi, pas këtij sulmi. Hussein tha se sulmet e mëparshme ishin justifikuar nga Irani me praninë e grupeve opozitare iraniane në rajon, ndërsa theksoi se në sulmin e fundit janë goditur pika kritike. Kjo përbën një përshkallëzim të rrezikshëm që do të arrisë tensionet dhe do të kërcënoj stabilitetin rajonal, tha Hussein. Ai e dënoi sulmin dhe kërkoi nga Teherani një deklaratë zyrtare lidhur me sulmin, palët që qëndrojnë pas tij dhe motivet. Sipas njoftimit, ministri iranian Araghchi tha se vendi i tij kundërshton çdo hap që mund të përshkallëzojë tensionet dhe të dëmtojë stabilitetin. Ai premtoi se Irani do të publikojë një deklaratë zyrtare për të sqaruar qëndrimin e tij lidhur me incidentin. Njësia kundër terrorizmit e KRG-s, pra qeverisë rajonale kurde të Irakut, kishte njoftuar se dy dronë të ngarkuar me eksploziv të tipit Hadid 110 sulmuan në orën 00:28 minuta sipas kohës lokale zyrën private të kryeministrit në distriktin Salahadin të Erbilit dhe objektin ku qëndron drejtori inteligjencës. Sipas autoriteteve kurde, sulmi erdhi nga Irani. Në sulm nuk pati viktima. Kryeministri Mesrur Barzani e dënoi sulmin duke cilësuar atë si kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit.
0: Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi ka deklaruar se Izraeli është pengesa më e madhe për zbatimin e mirëkuptimit të arritur mes Iranit dhe Shëbaz në qershor në Pakistan. Sipas një njoftimi të Ministrisë së Jashtme iraniane, Araghchi foli për procesin diplomatik të zhvilluar pas luftës që Shëbaja dhe Izraeli nisën ndaj Iranit më 28 shkurt. Shefi diplomacisë iraniane tha se Shebaja filloi të shkelte marrëveshjen më pak se 2 javë pas arritjes së saj, duke argumentuar se mirëkuptimi ishte në përputhje me interesat e Iranit. Izraeli është kundërshtari dhe pengesa më e madhe për zbatimin e këtij mirëkuptimi, deklaroi Araghchi. Ministri iranian tha gjithashtu se suksesi diplomatik nuk i përket atij apo ministrisë së jashtme, por popullit iranian. Sipas tij, ky ishte rezultati qëndresës së treguar gjatë luftës, e cila e detyroi kundërshtarin të pranonte kërkesat e Iranit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kanali Izraelit 15 ka raportuar se Benjamin Netanyahu

Netanyahu i ka thënë Jared Kushnerit, të dërguarit posaçëm dhe nëndit të presidentit amerikan Donald Trump, se Izraeli do të vazhdoj vrasjet e synuara në Gazën e rrethuar. Si pas televizionit izraelit, Kushner është shprehur kundër këtyre operacioneve.

0: shpreh kundërshtimin e tij. Netanyahu u takua të hënën në Izrael me Kushnerin dhe me Nikolaj Mladenovin, përfaqësuesin e lartë për Gazën të Këshillit të Paqes. Kushneri kishte mbërritur nga Egjipti të dielën në mbrëmje, pasi atje ishte takuar me presidentin Abdul Fettah al-Sisi dhe me zyrtar të Hamasit të kryesuar nga kreu i biros politike të Hamasit Halil al-Haya. Netanyahu kërkon që Hamasit të çarmatoset plotësisht përpara se Izraeli të nisë tërheqjen e trupave nga Gaza. Hamasi ndërkaj thot se është i gatshëm të dorëzoj armët nëse Izraeli tërheqet gradualisht dhe në mënyrë të rregullt nga territoret palestineze. Netanyahu më herët kishte refuzuar planin 15 pikësh për Gazën dhe pavarësisht të udhërrofyesit të publikuar më 31 korrike nga Këshilli i Paqes që parashikon çarmatosjen e Hamasit dhe tërheqjen e Izraelit në mënyrë graduale dhe paralele, ka insistuar që Hamasi të çarmatoset i pari. Pavarësisht armbushimit, Izraeli vazhdon shkeljet e marrëveshjes. Sipas të dhënave të raportuara, në këto sulme janë vrarë të paktën 1262 palestinezë dhe janë plagosur 4168 të tjerë. Që nga tetori 2023-shit, të sulmet e Izraelite në Gazë kanë vrarë më shumë se 73.000 palestinezë, shumica gra dhe fëmijë, dhe kanë plagosur mbi 174.000 të tjerë. Një pjesë e madhe e territorit është shkatërruar dhe e gjithë popullsia është zhvendosur.
1: Udhëheci i pakicës në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s, Hakim Jeffries, i ka bërë thirrje administratës Trump që të ushtrojë presion ndaj Izraelit për mbrojtjen e civilëve palestinez në Bregun Perëndimor të Pushtuar, në mes të rritjes së dhunës nga kolonët e Izraelit. Rrethimi i shtëpive palestineze nga kolonët e dhunshëm që shkelin ligjin në Bregun Perëndimor është i papranueshëm. Mjaft, deklaroi Jeffries. Ai kërkoi që administrata Trump ta detyrojë qeverinë izraelite të mbrojë jetën, pronën dhe mjetet e jetesës së civilëve palestinez. Deklaratat e Jeffries vijnë në mes të zemrimit të ndërkombëtar në rritje ndaj sulmeve të kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor dhe shqetësimeve për qëndrimin e ushtrisë izraelite ndaj kolonëve që kanë rrethuar disa shtëpi palestineze në fshatin Kusra. Javën e kaluar, OKB-ja paralajmëroi se dhuna e kolonëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar ka arritur nivele të paprecedenta. Që nga fillimi i vitit janë dokumentuar më shumë se 1430 sulme ndaj rreth 260 komuniteteve palestineze. Bashkë me shkatrimet dhe dëbimet, këto sulme kanë zhvendosur rreth 3800 palestinez, pothuajse gjysma tyre fëmijë. Të hënën kolonët palestinez dhe forcat izraelite shtuan aktivitetet në Bregun Perëndimor. Kolonët sulmuan periferinë e Al-Mazra Al-Sharkia në lindje të Ramallahut, duke shkaktuar përleshje me të rinjët palestinez. Në provincën e Betlehemit, kolonët ngritën një post të re në teritorin e qytetit Nahalin. Në Deir Amar, buldozerët hapën një rrugë pranë shtëpive, ndërsa në veri të Burkas u zgjeruan postbloqet. Ndërkohë forcat izraelite kryen bastisje dhe shtuan kufizime televizis. Ushtarët bastisën vendbanimit Shukban përdorën gaz lëcjellës dhe ngritën pika kontrolli në hyrjet e vendbanimeve Shaptin dhe Nabi Saleh. Pikat e kontrollit në Nabi Saleh, Atara dhe Xhaba shkaktuan bllokime të mëdha të trafikut. Sipas të dhënave të zyrtarëve palestinezë, që nga fillimi i luftës në Gazë në tetor të vitit 2023, forcat izraelite dhe kolonët kanë vrarë më shumë se 1183 palestinezë.
0: Të paktën 4 persona kanë humbur jetën nga sulmet ajrore të ushtrisë ruse gjatë natës në zona të ndryshme të Ukrainës. Sipas shërbimit shtetëror të emergjencave të Ukrainës, sulmet ruse në rajonin e Donjetskut kanë shkaktuar vdekjen e 2 personave dhe plagosjen e 2 të tjerëve. Edhe qyteti i Sumit është goditur, ku 2 persona kanë humbur jetën dhe një tjetër është plagosur. Kreu i administratës ushtarake të rajonit të Odesës, Oleg Kiper, njoftoi se ushtria ruse ka sulmuar gjatë natës infrastrukturën portuale në rajon. Nga sulmi është dëmtuar një anije civile që mbante flamurin e Togos. Kiper tha se 4 persona janë plagosur, 3 prej të cilve janë dërguar në spital, ndërsa gjendja e njërit prej tyre është e rëndë. Sipas forcave ajrore të Ukrainës, ushtria ruse lëshoi gjatë natës 128 dronë të armatosur në drejtim të zonave të ndryshme të Ukrainës. Nga këta, 106 dronë janë neutralizuar.
1: Ukraina dyshohet se prej disa javash nuk ka mundur të përdorë raketat interceptuese të sistemeve amerikane të mbrojtjes ajrore Patriot kundër sulmeve ruse. Sipas CNN-it, i cili citon një zyrtar ukrainas të identifikuar vetëm me emrin Dimitro, për arsye sigurie, rezervat e raketave interceptuese Patriot në Ukrainë janë pothuajse tërësisht të shteruara. Zyrtari tha se prej 6 javash nuk ishte parë të lëshoj asnjë raketë nga sisteme Patriot,

0: dhe theksoj se mungesa e raketave për interceptim po shkakton shqetësim. Dmitro tha gjithashtu se Ukraina pretet që konflikti në lindjen e mesme herët avon të ndikoj edhe mbi vendin e ti. Si pas raportimit në nivel global po përjetohet një kriz furnizimi me raketa interceptuese, pasi e dhjetra vende po përpiqen të forcojnë sistemet e tyre të mbrojtjes ajrore, ndërsa raketat Patriot janë përdorur intensivisht në konfliktet në lindjen e mesme. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte deklaruar se Ukraina do të marrë çdo muaj nga shobaja raketa që përdoren në sistemet Patriot. Autoritetet ukrainëse kanë bërë të ditur gjithashtu se po përpiqen të sigurojnë nga shobaja furnizimin me këto raketa ose licencën e nevojshme për prodhimin e tyre.
1: Tyrkia ka shpallur planin e ri gjithëpërfshirës të veprimit për të shndërruar në një qendër globale të inteligjencës artificiale përmes avancimit të pavarësisë teknologjike dhe integrimit të zgjidhjeve inovative në sektorët strategjik. Prezidenti Recep Tayyip Erdogan nënshkroi të martën qarkoren për planin e veprimit të Tyrkis për inteligjencën artificiale për periudhën 2026-2030, e cila është botuar edhe në fletoren zyrtare. Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë koordinoi hartimin e planit të ri me synimin për të përditësuar vizionin e vendit në përputhje me objektivat për sovranitet teknologjik dhe transformim të qëndrueshëm digital. Qeveria e ka strukturuar planin mbi 4 etapa kryesore: ndërgjegjësim, përdorim, prodhim dhe menaxhim, me synimin për të krijuar një ekosistem të besueshëm të inteligjencës artificiale. Nisma synon të ofrojë trajnime për njohuritë bazë me inteligjencën artificiale 5 milion qytetarëve në 81 provinca të vendit brenda 2 viteve. Autoritetet kanë nisur gjithashtu një program kombëtar për zhvillimin e talenteve, që parashikon përgatitjen e 10.000 ekspertëve të nivelit të lartë dhe 100.000 profesionistëve të fushës së aplikimeve. Në kuadër të planit, parashikohet edhe përgatitja e të paktën 2.000 bazave publike të të dhënave, si dhe krijimi i një kuadri ligjor dhe etik për mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve.
0: Ministri i jashtëm i Francës, Jean-Noël Barrot, ka falendëruar Tyrkien dhe shumë vende të tjera për mbështetjen e dhënë në luftën kundër zjarrëve pyjore në vendin e tij. Në një deklaratë në platformën X, ministri Barrot tha se Franca po përballet këtë vit me zjarre pyjore me përmase të paprecedenta. Ai falendëroi Tyrkien dhe shumë vende të BE-s për angazhimin e mjeteve toksore dhe ajrore në mbështetje të ekipeve franceze të emergjencës. Barrot shprehu gjithashtu mirënjohje për të gjitha vendet që kanë ofruar ndihmë për përballimin e zjarreve. Tyrkia kishte dërguar dy avion zjarfikës për të ndihmuar në shurjen e zjarreve pyjore në Francë. Presidenti francez Emmanuel Macron në një postim në platformën X shprehu në gjuhën turke mirënjohje për dy avionët e dërguar nga Tyrkia, duke falendëruar: "Falënderit Tyrkia. Franca po përjeton këtë vit sezonin më të rënd të zjarreve në historinë e saj. Më shumë se 117.000 hektarë sipërfaqe janë dëmtuar nga zjarret, ndërsa 4 zjarfikës kanë humbur jetën."

Të gjithë të dashur, e vazhdem emisionin me një duet nga Harun Kolçaka dhe Jashash. Ata s'kele mikrofon, ka nga me titull, haket me din, a i do bërë, nuk e

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 18 gusht. Si sot më 1227-ën vdiq Gjengis Kani, i lindur Temujin, a ishte hani i madhve themeluesi i perandorisë mongole, më e madhja me vazhdimësi territoriale në histori pas vdekjes së tij. Gjengis Kani erdhi në pushtet duke bashkuar shumë nga fiset nomade të Azisëve lindore. Pas i themeloj perandorin, a i nisi fushatat ushtarake mongole me të cilat u pushtua pjesa më e madhe e Euroazis. Vendodhja e varit të ti nuk dihet ende sot e kësaj dite. Në këtë datë të vitit 1791, u nënshkrua marrëveshja e pushimit në Kalas, e cila i dha fund luftës osmano-ruse. Të njëjtën ditë të 1850-s u nda nga jeta në moshën 51 vjeçare romancieri dhe dramaturgu francez Honor de Balzac. Romani Komedia njerëzore, i cili paraqet një panoramë të jetës franceze pas Napoleonit, shihet si opusi i tij madhështor. Fal vëzhgimit të tij të mprehtë të detajeve dhe të shoqërisë, Balzaku vlerësohet si një nga themeluesit e realizmit në letërsinë evropiane. Disa vepra të tjera të shquara të Balzakut janë gjithashtu Zambaku në Lugin, Gjagorio, Iluzionet e humbura dhe Kolonel Shaberi. Si sot në vitin 1868, astronomi francez Pierre-Jules César Janssen zbuloi elementin kimik të heliumit. Në këtë datë të 1917-s, një zjarr i madh në Selanik të Greqisë dogji 35% të qytetit, duke lënë 100.000 të pastre.

Në vend që të rindërtoj shpejt, qeveria urdhëroi arkitektin francez Ernst Hebrard të hartoj një plan urbanistik të ri për zonat e djegura të Seranikut dhe për zgjerimin urbanistik të ardhshëm të qytetit. Të njëjtën ditë të vitit 1932, bukuroshja turke Keriman Halis fitoi konkursin Miss Bota. Si sot me 1933-in, u lind në Paris regjisori, producenti, shkrimtari dhe aktori polak me origjinë hebraike Roman Polanski. Disa nga filmat më të njohur të tij janë Vdekja dhe Virgjëresha, Pianisti, Oliver Twist dhe Shkrimtari Fantazm. Polanski konsiderohet si një ndër regjisorët hollywoodian më të famshëm në botë. Në këtë datë të vitit 1958, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u botua romani i diskutueshëm Lolita i autorit rus Vladimir Nabokov. Romani u shkrua fillimisht në anglisht dhe u botua për herë të parë në Paris më 1955-ën. Më vonë u përkthye në rusisht nga vet Nabokovi dhe u botua në New York më 1967-ën. Lolita arriti shpejt një status klasik. Të njëjtën ditë të 1971-shit, Australia dhe Zelanda e Re vendosën të tërheqin trupat e tyre të angazhuara në luftën e Vietnamit. Si sot në vitin 1998, kriza ekonomike e Rusisë tronditi gjithë botën. Moska ndaloi shlyerjen e të gjitha borxheve të jashtme. Po atë ditë të vit, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton, duke dëshmuar përpara një jurie të madhe, pranoi aferën e tij me praktikanten e shtëpisë së bardhë Monica Lewinsky. Në këtë datë të 2005-s, një ndërprerje masive energjisë elektrike goditi ishullin indonezian të javës, duke prekur pothuajse 100 milion njerëz. Kjo ishte një nga ndërprerjet më të mëdha dhe më të përhapura të energjisë në histori. Presidenti Susilo Bambang Yudhoyono urdhëroi policinë dhe agjencinë kombëtare të inteligjencës që të ndihmonin në gjurmimin e shkakut të ndërprerjeve. Të njëjtën ditë të vitit 2018, ndroi jetë në Zvicër ish sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Kofi Annan, i njohur për planin e paqes në Kipro dhe laureati i çmimit Nobel për paqen. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 18 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Të gjithë ata që u ka rënë rruga ndonjëherë në Kuts, Jerusalem, të dashur dëgjues, fillimisht të ngrenë sytë drejt qiellit. Sot disim për një kohë të gjatë ku polat madhështore, muret rrethuese që ngrihen drejt qiellit, shtëpitë e lashta prej guri që shkëlqejnë si ar në rrezet e diellit. Por sekreti më i madh që fsheh Kutsi, Jerusalemi, nuk ndodhet në qiell. Ai ka qenë duke na pritur në heshtje prej shekuish, ndoshta edhe prej mira vjetësh, pikërisht nën këmbët tona. Po sa qytete mund të fshihen vallë nën një qytet të vetëm? Pikërisht, pas kësaj pyetjeje do të vihemi pas sot. Do t'i largojmë syt nga kupolat e larta dhe do t'i drejtojmë drejt thellësive të tokës, për të nisur një udhëtim në botën e fshehtë të Kutsit, Jerusalemit, ku guri, toka dhe koha janë grumbulluar shtresë pas shtrese. Kutsi, Jerusalemi,

Mi, që shojmë sot, në të vërtet, nuk është vetëm një qytet. Për gjatë shekujve, çdo qytetërim që ka kaluar në përkëto Troje, duke filluar nga jebusitët e kananitët, te romakët e bizantët, nga umajadët e deri te osmanët, ka vendosur gurët e vetë mbi ato të qytetërimeve paraardhëse. Kuci, Jerusalemi, është një bibliotek gjigande historie, e përbërë nga qytetet të ndërtuara njëri mbi tjetrin. Por, pse do të ndërton të njëriu një qytet në në tokë? Ndo njëherë për të fshehur nga një armik, ndo njëherë për të arritur të një pik uji, e ndo njëherë thjesht për të mbrojtur besimin dhe mënyrën e jetesës. Dhe një nga përgjigjet më mbresëlënëse për këtë pyetje fshihet rreth 2700 vjet më parë në zemër të një shkëmbi të zhytur në errësirë, të quajtur Tuneli i Ezekis, i njohur ndryshe edhe si Tuneli i Siloamit. Përfitirojeni për një qast. Një qytet është në nërrethim. Jashtë dëgjohen hapat e ushtrive që po afrohen. Brenda, njerëzit po përballen me mungesën e ujit. Dhe kur bëhet fjalë për ujin, gjithçka tjetër ndalet. Sepse uji nuk është vetëm jetë, është edhe qendresa dhe shpresa e një qyteti. Pikërisht në ato ditë të vështira, merret një vendim që do të ndryshonte fatin e Kucit Jerusalemit pranë. Uji i burimit të Gihonit, i njohur edhe si burimi i Siloamit, i ndodhur jashtë qytetit, do të përcillej përmes malit, i cili do të shpohej në të gjithë masën e vet, deri te hauzi i Siloamit brenda qytetit. Por në atë kohë nuk kishte as harta e as pajisje matëse. Menjëherë u krijuan dy ekipe të veçanta gërmimi. Njëri nisi të hapte tunelin nga njëra anë, ndërsa tjetri nga ana e kundërt. Ata punonin në errësirë të plot, të ndriçuar vetëm nga drita e dridhshme e llambave me vaj. Ndërsa goditjet e kazmave jehonin në brendësi të malit, ata përparonin metër pas metri drejt të njëjtit qëllim, pa e parë njëri tjetrin. Dhe më pas ndodhi ajo që ndoshta është një nga arritjet më befasuese inxhinierike të historisë. A e dinit këtë? Rreth 2700 vjet më parë, pa asnjë teknologji moderne, dy ekipet që gdhendin shkëmbint u takuan pikërisht në mes të malit me një saktësi të jashtëzakonshme. Kur punëtorët nisën të dëgjonin nga lark goditjen e kazmave të njëri tjetrit, gërmuan me një emocion të madh edhe metrat e fundit dhe më në fund u takuan në të njëjtën pikë. Edhe sot, inxhinierët e studiojnë me admirim mënyrën se si mund të ishte realizuar një përllogaritje kaq e saktë me mundësitë që afronte ajo kohë. Dhe pjesa më e bukur është kjo. Edhe sot, vizitorët që shkojnë në Jerusalem mund të ecin brenda këtij tuneli të hapur 2700 vjet më parë, mes ujit të freskët që arrin deri në gjunjë. Por kujtesa nëntokësore e Kucit Jerusalemit sigurisht nuk kufizohet vetëm te këto tunele ujore. Kur përparoni edhe pak më tutje, pa pritur mund ta gjeni veten në një rrugë të lashtë romake, disa metra nën tokë. Kur ndalesh dhe mendon për një qast, nuk mund të mos mahnitesh. Pikërisht nën rrugët moderne, ku sot kalojnë makinat dhe njerëzit nxitojnë, shtrihen rrugë prej guri, ku koha duket sikur ka ndalur. Dikur, mbi ata gur, tregtarët transportonin erza, ushtrat romak, patrullonin, pelegrinët që vinin nga vendet e largëta, përshkonin ato rrugë dhe të qeshurat e fëmijëve jehonin në përrrugicat e qytetit.
Ne sot jetojmë dhe vazhdojmë jetën tonë mbi tokën,

u ata kanë shkelur dikur, ndërsa historia vazhdon të shtrihet në heshtje pikërisht nën këmbët tona. Po ato kalimet misterioze në toksore? Arkeologët ende nuk kanë mundur të përcaktojnë me saktësi se për çfarë qëllimi janë ndërtuar të gjitha këto tunele nën Kuc, Jerusalem. A shërbenin vetëm për transportimin e ujit? Apo ishin rrugë arratisjeje gjatë rrethimeve? Mos vallë ishin vende të fshehta adhurimi ku njerëzit gjenin stre? Ndoshta të gjitha këto. Secili prej tyre mund të jetë përdorur për qëllime të ndryshme në periudha të ndryshme. Kuci, Jerusalemi, është si një libër, faqja e fundit e të cilit nuk do të shkruhet kurrë. Çdo gur që del nga nën toka, na përshpërit në vesh diçka të re nga e kaluara. Megjithatë, pikërisht këtu të dashur dëgjues, duhet të ndalemi te një çështje shumë e rëndësishme, e cila mbetet jashtëzakonisht aktuale edhe sot. Disa prej gërmimeve arkeologjike që zhvillohen në Kuc, Jerusalem, tashmë kanë shkuar shumë për te kufive të një verimtarie thjesht shkencore. Ato ndodhen në qendër të debateve të mëdha ndërkombëtare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të qytetit dhe për mënyrën se si duhet interpretuar identiteti i tij historik. UNESCO-ja dhe shumë organizata të tjera ndërkombëtare kujtojnë vazhdimisht se Kuci, Jerusalemi, është trashëgimi e përbashkët e komuniteteve hebraike, të krishtera dhe myslimane. Ato theksojnë me kujdes rëndësinë e ruajtjes së kësaj strukture të shumë shtresuar. Nga ana tjetër, ekspertët palestinezë dhe përfaqësuesit e trashëgimisë kulturore ngrenë një shqetësim serios dhe të drejtë. Ata shprehin frikën e thellë se gërmimet e pakontrolluara nëntokësore mund të dëmtojnë strukturën fizike e miravjeçare të qytetit dhe madje duke dobësuar themelet e ndërtesave të lashta, veçanërisht të xhamis Al-Aqsa, mund të kërcënojnë drejt për drejt monumentet historike dhe jetën në sipërfaqe. Për më tepër, shqetësimet shtohen edhe nga përpjekjet për ta kufizuar identitetin e pasur të qytetit brenda një këndvështrimi të vetëm historik. Sepse, ajo që e bën Kucin, Jerusalem, është fakti se qyteti nuk i përket një epoke apo një qytetërimi të vetëm. Pasuria e tij qëndron pikërisht në aftësinë për të mbajtur në të njëjtin krahror gjurmët e të gjithë qytetërimeve që kanë ardhur e kanë kaluar në për këto troje gjatë mijëra vjetëve. Çdo gur i nxjerr nga në toka e tij na kujton edhe njëherë se Kuci, Jerusalemi, është pjesë e kujtesës së përbashkët të njerëzimit. Ndoshta disa qytete nuk arriten vetëm drejt qiellit të dashur dëgjues. Disa qytete e fshehin kujtesën e tyre nën tokë. Sot bëm së bashku një udhëtim të shkurtër në shtresat nëntokësore të Kucit, Jerusalemit. U vum veshin historive që përshpëritnin gurët dhe pam se sa qytete mund të fshihen në të vërtetë nën një qytet të vetëm. Por kujtesa e këtyre trojeve nuk jeton vetëm nën tokë. Ndonjëherë ajo vazhdon të jetojë në duart e nxira e të forta të një mjeshtri, ndonjëherë në një zeje që ka mbetur e pandryshuar prej shekujsh, e ndonjëherë nën hijen e një ulliri që rritet me durim. Dhe pikërisht, në episodin e ardhshëm do të dalim nga nën toka për të prekur duart e këtyre mjeshtrëve. Së bashku do të ndjekim gjurmët e zejeve të lashta që Palestina ka ruajtur ndër shekuj, të punës dhe të asaj kujtese të pashlyeshme kulturore. Derisa të takohemi sërish në episodin e ardhshëm, do të vazhdojmë të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Mbetshi me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Lëgjues të dashur, fronti i Çanakalas apo i Dardaneleve, ndër më të rëndësishmit e luftës së parë botërore, ishte një fushë betejë ku u zhvilluan përleshjet më të përgjakshme në histori, ku janë qelluar mesatarisht 6000 plumba për metër katror dhe ku humbën jetën gjithsej 500000 njerëz. Në Çanakala u varrosën së bashku ushtar nga vende që s'kishin dëgjuar kurrë më parë për njëri tjetrin. Mes trupave të fuqive të Antantës kishte gjithashtu australian dhe neozelandez nga korp armata australiane dhe neozelandeze apo ANZAC, ushtar që kishin lënë shtëpitë dhe pronët e tyre në tokat e largëta për të luftuar në ushtrinë britanike. ANZAC-ët dhe ushtarët turqë që nuk bën vetëm luftë me njëri tjetrin në fushën e betejës. Në kohët që nuk luftonin, ata zhvillonin marrëdhënie njerëzore dhe miqësi duke respektuar njëri tjetrin. Ushtarët që dilnin nga llogoret në vijën e frontit për të bërë banjë, për të larë dhe ndërruar rrobat, as që e çuan ndërmendje të hapnin zjarr kundër njëri tjetrit. Nga llogoret përkatëse, ata i dërgonin njëri tjetrit cigare, çokolata, rrushe fish të thatë, por edhe dhurata të ndryshme. Kur lufta përfundoi, komandanti i korp armatës australiane dhe neozelandeze, general lejtnanti Alexander Godley, la një mesazh me të cilin u kërkon të forcave osmane të respektonin varret dhe varrezat e anzakëve. Realisht nuk kishte nevojë për një thirrje të tillë, sepse turqit u dolën për zot të gjithë ushtarëve që humbën jetën në luftë sikur të ishin bijtë e tyre. Gjiri ku zbarkuan anzakët, pra ushtarët e korp armatës australiane dhe neozelandeze, u quajt gjiri anzakëve për të nderuar ushtarët që humbën jetën në atë plazh, ndërsa 25 prilli, datë që shënon për vjetorin e zbarkimit të tyre në Gallipoli më 1915, u pranua si dita e anzakëve. Themeluesi dhe presidenti parë Republikës së Turqisë Mustafa Kemal Atatürk-u, motoja e të cilit ishte paqe në vend, paqe në botë, publikoi një mesazh shumë domethënës me rastin e ceremonive përkujtimore të anzakëve në 1934. Ju o heronjë që derdhët gjakun tuaj në tokën e këtij vendi. Këtu jeni në tokën e një vatani mik. Prehuni në paqe e qetësi. Ju dhe ushtarët tan jeni krah për krah njëri tjetrit. Ju o nëna që i dërguat djemt tuaj në luft nga viset e largëta, fshini lotët, bitë tuaj janë në gjirin ton, janë në paqe dhe do të prehen në qetësi, tashmë ata janë edhe bitë tanë pasi dhanë jetën në këtë tokë. Sot, qindra turqë, australian dhe neozelandez mblidhe në ceremonit për kujtimore në Gallipoli, ku u përjetua një prej luftrave më të përgjakshme të historisë dhe bëjnë lutje e shprejnë dëshirat për paqe botërore në kujtim të atyre që humbën jetën këtu. Ja pra, kjo është edhe arsye pse Çanakalaja konsiderohet si një vend ku u bë një luftë e madhe, por njerësh u ndërtua dhe një miqësi e jashtëzakonshme përmes një humanizmi kolosal që ju tregua tër botës.
1: A e dini se

dëgjues të dashur, e vazhdojmë emisionin me një interval tjetër muzikor. Këtë herë kemi zgjedhur një këngë nga Tarkani, ajo titullohet Kedikidi, Simace.

përpara se të mbyllim emisione sotëm radiofonik, po njojmë edhe një shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti Erdogan ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan Donald Trump, ku kanë diskutuar marrëdhënie dyparqe dhe zhvillimet rajonale. Erdogan e theksoi nevojën për diplomaci në tensionet SBA-Iran dhe mbështetjen e Tyrkisë për paqen në Gaza dhe rindërtimin e saj. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi ka akuzuar Izraelin se është pengesa kryesore për zbatimin e mirëkuptimit mes Iranit dhe SBA-s të arritur në Pakistan në muajin qershor. Ai tha se Washingtoni e shkeli marrëveshjen brenda më pak se dy javësh dhe e cilësoi qendresën e Iranit gjatë luftës si faktor që çoi në suksesin diplomatik. Autoritetet siriane kanë njoftuar se shpërbërja e YPG-s pritet të shpallet shumë shpejt. Sipas Damaskut, procesi i integrimit të strukturave ushtarake, të sigurisë dhe civile të YPG-s në institucionet shtetërore ka arritur në një fazë të avancuar. Benjamin Netanyahu dhe i dërguari amerikan Jared Kushner nuk kanë arritur marrëveshje për vazhdimin e vrasjeve të synuara në Gaza, pasi Kushneri është shprehur kundër tyre. Ndërkohë, negociatat për zbatimin e mëtejshëm të arpushimit vazhdojnë, ndërsa palestinezët akuzojnë Izraelin për shkelje të marrëveshjes. Sulmet ajrore ruse gjatë natës në disa zona të Ukrainës kanë shkaktuar të paktën 4 viktima dhe disa të plagosur. Rusia përdori 120 dronë të armatosur në këto sulme. Dëgjuat transmitimin e radios Zëri Tyrkisë në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkurë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Temën e ditës dhe Shjetë rrugës në Tyrki. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e transmitimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.